Вейшен супымыздыки досырымыздың кәге ұфчырғы қарсам, Абдрахман ақымыз Қаплан программаны аңлаватқалығыны білдіріп, ұфчырланы қалдырыпты. Болды, рахмет. Оның башқа Абудо ақымыз, қаршалымыз, ел ұфчыры берей, Донхуэнс жаны алдыдыки еллар аван кәндейді. Болды, рахмет, ұфчырыңызға. Gawdy xaritistiki bir qism yol bileklaniki hazırqi qatnaş ahvala qarsam, Beiwei Huan kötürüm görgi, şu Wei Huan Lu kötürüm görginin çıqış iğizden Lu Shanjie geçib bolğan arlıq şarqdan qaribke avtomobillar köprek azraq tosulış bagin. Suju şarq yolu qoşumçı yolu, yani Yinchuan Lu'dan Beijing janub yolu qoçib bolğan arlıq şarqdan qaribke avtomobillar köprek azraq tosulış bagin. İttifaq yolu, yani Jin Lu'dan Minhua köçüsü qoçib bolğan arlıq şimaldan janubqa avtomobillar köprek azraq tosulış bagin. Rozi janna Qashqardan yo'l xavribasam, Qashqar Kerambog'ning oldiga keldim qo'sh yo'nalishda ravonkan. Qashqardan shamol chiqib ketib bordi. Ozdir ko'p tur yomg'ir yig'vatdi. Shopir do'stlar diqqat qilib menglar degan uchurni avatibdi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Mish Qashqar

8-nji aýda suda oýnaýdygan, heýli kılıp kuşlamaça kılıdygan, kumlyk sahilinde daka kıldygan köňüldikirek jaý. Dakylky Şinjaňdaky Seýya diýip tariflendi. Manzur raýonyndaky mehmanhanada ýatakasyňyz Manzur raýonynyň beleti sowuk kılındy. Telefon 0996-2566-666. Köl bilen kumlyk tutuşyp ketgen bagraş köli, 8-nji aýda suda oýnaýdygan, heýli kılıp kuşlamaça kılıdygan, kumlyk